gång. Äntligen gossen får sova, lutad mot flimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle,

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du

kyss som jag tänkte på nyss och som här jag frambär med ett kryss. Postskriptum ska vara det som i mitt brev.

0: med all vördnad och högaktning och med många tusen kyssar tecknar den vän som här gör uppvaktning.
1: Ett vackert brev, ett kärleksbrev med svenske Karin Juhl. Den platan var från 1930-åren. Det är många lyttare som skriver av stadig om gammeldansplater. Det är tydligt att det är många som är upptatt akkurat det. Och så registrerar vi ju att det är svårt många unga människor som idag deltar aktivt i gammeldansgrupper. Här ska vi kvittera för brev från Trygve Nymo i Olderdalen som efterlyser valsen Frösöminner av Asmund Björken. Den ska du få här med Ragnvald Vedieres kvartett.

0: Det ligger et berg var skrevet av Cecil Alexander og oversatt av Arve Brunvoll. Bergen Dom kantori sang med Tor Grønn ved orgelet. I dag har jeg igjen gleden av å presentere en sangtimevenn fra Falun, så ta godt imot Per Broman.
1: God morgon kära lyssnare. Jag är hedrad över att åter få dela en stund med er i detta härliga morgonprogram. Det är en speciell förmån att få vara Nils Abrahamsens gäst under just denna tid som är sångens årstid framför andra. Jag vill börja med en svensk-norsk samproduktion. Det är Ann-Marie Kvien som tonsatt en text av Ragnveig Axelli och som själv sjunger Ett trä kan snacka till dig. Ragnveig Axelli bor liksom jag i Falun och jag hade ett samtal med henne om texten. Hon ser naturen som en källa till glädje som vi ofta underskattar i vår upplevelsefixerade tid. Naturen är verkligheten själv på något sätt. Och samtidigt för den som vill vara öppen för det, ett uttryck för Guds omsorg.

Vintertidens längtan efter vår och sommar är något som formar vår nordiska karaktär. Och när våren så kommer och möter vår längtan krävs det sång för att uttrycka våra innersta känslor. Körer hälsar våren välkommen överallt i våra nordliga länder. Särskilt manskörer blommar ut i maj. I Sverige heter manskörernas kör Orfei drängar, vanligtvis förkortad OD, med hemvist i Uppsala. Kören har speciellt under legendariske Erik Erikssons ledarskap vunnit stora framgångar och fortsätter nydaning av manskörssång under nuvarande dirigent Robert Sund, samtidigt som man vårdar den traditionella sångskatten. Här sjunger kören stycket Madrigal, en melodi från slutet av 1200-talet med text av Einar Ralf.

Visst är det så att de allra vackraste sångerna går i moll. Vi fortsätter i den stämningen med Edvard Griegs arrangemang av den norska folkmelodin Jag lagde mig så sildig. Orfeedrängar sjunger igen med Olle Persson som solist.

Ett sånt här verk borde följas av en minuts radiotystnad. Men jag inser att det skulle leda till kritik mot NRK, så vi får fortsätta lite varsamt. Av norska vänner fick jag vid ett besök en skiva med gruppen Skruk som jag blev berörd av. Tack Kersti och Sverre. Jag vill här spela sången Led milda ljus. En fin nytolkning av en gammal sång.

En diktare som jag gärna återvänder till är Dan Andersson. Han levde i mina hemtrakter och var en oerhört stor person för en tidigare generation här i bygden. Jag vet att han uppskattas också i Norge. Det är fint att hans sånger nytolkas för en ny generation lyssnare, bland annat av Sofia Karlsson. Vi hör henne här i Till min syster.

Forsa Ängskören är en flickkör från Borlänge i min hemtrakt som vunnit uppmärksamhet för sin levande och täta klang och rytmiska vitalitet. Här hör vi kören i en visa på malungsmål som jag själv har svårt att riktigt begripa. Kanske någon i gränstrakterna gör det bättre än jag, men gör annars som jag, njut av toner och rytmik.

Det var väl härlig spelmansglädje. Jag vill avsluta som jag började med Ann-Marie Kvien till text av Ragnveig Axelli. Vi lyssnar till Vannets sang med ett djupt budskap om vårt gemensamma ursprung och vårt förvaltaransvar. Med särskild hälsning till Rolf Thore för samarbete inom vannforskning och hälsning till alla mina andra vänner som gått upp extra tidigt för denna musikstund vill jag därmed tacka för mig.

fabriken er det stopp. På skorstenspipans högsta topp har sedes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på.

dra seg fremme på, så varfor gnella då? Over chefsingeniør går det strålande för, han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens av som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt, och där möda och slit

0: med lust og fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, om mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Nå drar det seg altså mot varmere og veldig lyse dager. Og det gjenspeiles jo da også i ønskene og historiene dere kommer med. Og navnesøster Hanne foreslår en nydelig liten melodi, som kanskje for noen er like naturlig å spille inn mot sommeren, gjennom sommeren, som å bruke solkrem på varme dager, hva vet jeg, men i hvert fall her er turistens klagan med Cornelis Vresvig.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar.

0: Etterpå är vi letta och gira och då blir det fest. Modern lager middag och jag har med mig en flaska rödvin är like.
1: Jag har med en flaska vin, rödvin.
2: Ja, det har du. Den må på bordet.
1: Fransk.
0: Axel dricker cola. Modern har den billigste brandin på pole och jag har en ganska bra Bordeaux.
1: Det här är 80% Merlot och 20% Cabernet Franc.
0: Axel kobler opp YouTube på TV-en og spiller musikk modern like. Hun smådanser rundt på gulvet.

Ingen som du heter sången som Ingebjørg Bratland hade med sig i önskekonserten. Ny hälsning ligger klar. Gratulerar med 95-årsdagen igår 6 juni, tante Reidun. Hälsning från Nieser i Nord-Åshör. Vi önskar att tante Reidun ska få höra de nära ting med text av Arne Påske Åsen.

Håkon Banken med en svensk sång här, Skomaker Anton. Det är den svenska artisten Hasse Andersson som står bak både text och melodi. Helga Karlsen sände in rätt svar på konkurrensen men var uheldig med träckinga. Hon har likväl garderat sig och får därför med följande hälsning. Jag vill gratulera dottera mi, Johanne Karlsen Lerøen, med 40-årsdagen i morgon 8 juni. Och barnebarnet mitt är Lina som står konfirmant 13 juni. Helsing Helga Karlsen i Tørvikbygd. Tonefølge som hör med är en inspelning som faktiskt är lika gammal som Johanne Karlsen Lerøen.